iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjetim

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Živimo kako živimo,
2: kako živimo.

na tebe sve podsjeća. Svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira liječenje izvan Republike Srpske i to onda kada se potrebna zdravstvena usluga ne može pružiti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, saopšteno je iz fonda. Također se navodi da je put ostvarivanja ovog prava precizno definisan i da je izuzetno važno da osiguranici, ali i sve zdravstvene ustanove budu upoznati sa načinom finansiranja liječenja izvan Republike Srpske. Juče je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška, potvrdio je predsjedavajući Srđan Amidžić. Također sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred vlade Federacije BiH koji je sve do sada kočio otvaranje graničnog prelaza. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će na predstojećim izborima biti teška utakmica jer su se svi ujedinili samo da njega sruše, a nemaju nikakav program i nije ih briga ni za Republiku Srpsku, ni za srpski narod, ni za Kosovo i Metohiju. Generalni štrajk u Španiji protiv stambene krize zakazan je za 11. novembar, a o tome je postignut dogovor između sindikata i predstavnika organizacija koje predvode protest protiv stanja na tržištu nekretnina, izjavio je generalni sekretar Španskog opšteg sindikata radnika Pepe Alvarez. Generalni štrajk prvi su podržali glavni sindikati u posljednjih 14 godina, a održat će se samo 2,5 sedmice prije opštih izbora i dan prije zvaničnog početka izborne kampanje. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni, maksimalna dnevna danas do 28. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Sedam je časova, 24 minuta. Danas nas očekuje još jedan topao dan, ali i dan koji će biti, i uvod u promjenu vremena koja nam stiže u narednim danima. U Laktašima i na sjeveru Republike Srpske danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo vrijeme. Temperature će biti visoke za ovo doba godine i mogle bi dostići 28 pa čak i 29 stepeni, naročito u ovim južnim krajevima. Duvaće umjeren povremeno i jak južni vjetar. Na zapadu i jugu zemlje bit će više oblaka uz povremenu kišu, a na jugu su mogući i jači pljuskovi. U Hercegovini i zapadnim krajevima povremeno su mogući i olujni udari južnog vjetra. Ipak, ovo su praktično posljednji dani ovogodišnjeg miholjskog ljeta. Sutra će još možda eventualno biti malo viših temperatura, ponegdje će doći i do naoblačenja, svakako u drugom dijelu dana doći će jedno ozbiljno naoblačenje koje će slutiti i na kišu, ali i jačanje južnog i jugozapadnog vjetra. Prva promjena stiže u petak, kada nam dolazi hladni front, temperature će se osjetno sniziti, vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a kiša će biti povremena, a još veća promjena vremena očekuje se tokom dana vikenda. Formiranje novog ciklona iznad Dženovskog zaliva, kažu meteorolozi, moglo bi donijeti konkretnije padavine, najprije južnim i centralnim krajevima regiona, a zatim i prema istoku i sjeveru. U nedjelju će temperature biti znatno niže, dnevni maksimum uglavnom bi mogao biti između 13 i 15 stepeni. Početkom naredne sedmice moguće novi hladni front, ponedjeljak bi mogao donijeti novo naoblačenje i kišu, dok će utorak biti hladan i vjetrovit uz temperaturu između 11 i 17 stepeni. U višim predjelima moguće je čak i pojava, sad bih rekao, prvog snijega, ali čini mi se da sam upratio već da je snijeg negdje i iznenadio u septembru. Od sredine naredne sedmice očekuje se uglavnom suvo vrijeme, ali uz hladna jutra i moguće slabije mrazeve u višim predjelima, dnevne temperature u toku naredne sedmice, naročito od polovine, kretaće se uglavnom između 14 i 18 stepeni. Dakle, još danas uživamo u neobičajno toplom vremenu, a onda nam stiže ono što kalendar već odavno najavljuje, a to je prava jesen, uz više oblaka, više kiše, sjeverozapadnog vjetra i svakako osjetno niže temperature. U Laktašima danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplo i uglavnom suvo, u drugom dijelu dana bit će i vjetrovito, vrlo slaba kiša moguće je samo povremeno, vjetar umjeren do jak južnih smjerova i maksimalna temperatura do 28, 12 stepeni je u ovom trenutku. I još kratko da vas informišem o biometeorološkim prilikama i prognozama. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će se pogoršavati, bit će lošija, povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova, a negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, potom će se u poslijepodnevnim, ali i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju. Detaljnije nisam mogao. Nadam se da ste se do detalja upoznali sa vremenskim prilikama u narednih nekoliko dana, ali nećemo mi nigdje žuriti. Uživamo još danas uz visoke temperature, pojavu jugovine, a već sutra. Sutra donosi novi dan, kako narod kaže, novu na faku. Idemo mi dalje. Uživamo u sjajnim playlistama pripremljenim za ovaj četvrtak, 8. oktobar. Vaš jedini zadatak jeste da nas odvrnete do kraja.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Nastavljamo mi sa zajedničkim druženjem i ovog jutra, 8. oktobra. Glas Srpske u svojoj naslovnoj stranici brojne priče je sadržao, između ostalih. Izbori pokazali da birači u Srpskoj ne gledaju blagonaklono na promjenu stranačkog dresa. Narod je kaznio one koji su bili preletači. Zatim, Srpska je uvijek bila na prvom mjestu. Naravno, riječ je o pokojnoj predsjednici Biljani Plavšić, koja je juče sahranjena u Banjoj Luci. Kako će teći proces formiranja nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine SDA zbog Bećirovića, mora sa SDP-om? Ne smiruje se priča oko izbora, fenomen promjene partijskog dresa godinama je zaštitni znak političke scene Republike Srpske, a uporedne analize izbornih rezultata 2022. i 2026. godine pokazuju da građani kažnjavaju lutanje od jedne do druge stranke, te da su samo rijetki uspjeli da dođu do veće podrške. Tako, na primjer, Vlado Đajić sa 29.038 glasova u 2022. godini spao je na 2.515 u 2026. Nevjerovatna razlika, nešto manja od 27.000. Ludilo. Igor Crnadak imao je 2022. 3.803, a u 2026. 2.949. Kostadin Vasić imao je 3.580 glasova, a na nedavno održanim izborima samo 944. Radislav Dončić sa 2.069 glasova u 2022. godini pao je na 527. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je juče u Banjoj Luci na groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti, a prije toga održana je komemoracija i služeno opijelo u crkvi Svete Trojice. Plavšićeva je sahranjena u prisustvu najviših zvaničnika, a između ostalih prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Cvijanović, te predsjednik SNSD-a Dodik i ministri u vladi Srpske. Opraštajući se od Biljane Plavšić, Karan je rekao da je ona bila i ostala simbol srpskog naroda i Republike Srpske. Opraštamo se od istorijske i važne ličnosti srpskog naroda i Republike Srpske, opraštamo se od vremena i epohe kada je jedna žena, predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić, imala snage da se suoči i donese teške odluke, poručio je upravo Karan. Jedni ćute, drugi peru ruke, a treći traže krivca. Nezavisne novine o tome kako političari u Republici Srpskoj kako se suočavaju sa lošim izbornim rezultatima. Zatim, na naslovnoj stranici nezavisnih novina i ovo: Srbija bez mape puta u oktobru, predstavljanje dokumenata za 4 kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Narod izabrao jedne, u fotelje sjedaju drugi i ove godine će brojni izabrani zvaničnici prepustiti mandat stranačkim kolegama, priča je to sa stranice broj 5. Jedna od posljedica nedavno održanih opštih izbora u Srpskoj jeste i činjenica da će stranke sa centralama u Sarajevu u ovom izbornom ciklusu imati manje bošnjačkih poslanika i delegata u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske. Ključnu ulogu u izboru 8 delegata bošnjačkog kluba imaju i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji se izjašnjavaju kao bošnjaci, pa je zato bitno iz kojih stranaka kandidati zaista dolaze. Htio sam sa vama podijeliti još ovu priču pred kraj. A ona glasi ovako: političari u Srpskoj koji su zabilježili izuzetno loš izborni rezultat pronalaze različite izgovore zato što se nisu proslavili na biralištima, jedni peru ruke, drugi vide krivce u drugima, a ne u sebi, dok treći ćute. Šta više, u nekoliko političkih partija ponašaju se kao da im postizborni brojevi idu na ruku, dok je stvarnost potpuno drugačija. Jedna od takvih jeste Jelena Trivić i Narodni front. Rijetki su već u nedjelju naveče, nakon što su se birališta zatvorila, otvoreno iskazali nezadovoljstvo, dok većina njih ili taktizira ili poručuje sve je ovo sasvim u redu. Sa ovakvim opozicionim kapacitetom zaista mogu biti zadovoljan postignutim rezultatom, rekao je između ostalih Branko Blanuša, koji je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske i nije uspio ispuniti svoju ambiciju da postane naredni predsjednik. Eto, toliko. Nastavljamo dalje uz sjajne hitove i vidimo se, odnosno čujemo se u 8 sa novim vijestima.

javnost u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj. Podsjećamo, u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira liječenje izvan Republike Srpske i to onda kada se potrebna zdravstvena usluga ne može pružiti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, saopšteno je iz fonda. Iz fonda navode da je put ostvarivanja ovog prava precizno definisan i da je izuzetno važno da osiguranici, ali i sve zdravstvene ustanove, budu upoznati sa načinom finansiranja liječenja izvan Republike Srpske. Dakle, Univerzitetski klinički centar Srpske kao ustanova teritorijalnog nivoa zdravstvene zaštite dostavlja prijedlog za upućivanje pacijenata na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan Srpske. Na osnovu tog prijedloga, stručna komisija fonda donosi odluku o medicinskoj opravdanosti i finansiranju liječenja u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske, koja ima ugovor sa fondom. Juče je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj je usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška, potvrdio je za RTRS predsjedavajući Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno Upravnog odbora, Srđan Amidžić. Izmjenama i dopunama ovog pravilnika, koji nekoliko puta nije usvojen jer nije bilo konsenzusa, riješeno je popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje je, odnosno njen upravni odbor, ranije je dobio zahtjev da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmijeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić istakao je kako se niko nije uznemirio zbog toga što su studenti iz Republike Srpske rekli studentima u Srbiji da su ih izdali i da neće da ih podržavaju. On je za Informer naglasio da se uopšte nisu uzbudili jer ih baš briga za Republiku Srpsku kao i za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer im je jedini cilj da sruše Vučića. Podsjećamo, prethodne noći su se transparentni pojavili na studentskom domu u Palama, a prije tri dana se u Novom Pazaru održao skup studentske liste na kojem su pojedini studenti iz Srbije nosili parolu "Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac", a snimak parole je objavljen na društvenim mrežama. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. "Ne znam kakva će biti njihova odluka, oni imaju reputaciju da je možda ne daju ljudima poput mene", rekao je Trump o nagradi za 2026. koju će Norveški Nobelov komitet objaviti u petak, prenosi Reuters. Od svog povratka u Bijelu kuću prošle godine, Trump je više puta ponovio da zaslužuje da dobije ovo prestižno priznanje. "Vrijeme je za to, bio sam veoma počastvovan što sam je prošli put primio indirektno od dobitnice koja je rekla da niko u istoriji to ne zaslužuje više od predsjednika Trumpa", kazao je predsjednik SAD-a novinarima u ovalnom kabinetu. Vrijeme danas promjenljivo, oblačno uz sunčane periode, toplo i uglavnom suvo, dok će u drugom dijelu dana biti i vjetrovito. Vrlo slaba kiša moguća je samo povremeno, a vjetar umjeren do jak južnih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas će ići do 28 stepeni, a 13 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima. Slušali ste vijesti.

0: Servisne informație.
1: Sedam je časova i 17 minuta, vi ste na talasu Radija Laktaši, dobro jutro. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 39 pacijenata zabilježeno je i pregledano u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Dežurni ljekari bili su dr. Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom i 2 narušavanja javnog reda i mira. Dakle, sve je to zabilježeno u policijskoj stanici. Vatrogasci juče nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad u naseljima u Lijevče polju u periodu od 7 do 15 časova. U porodilištima u Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je 25 beba, a najviše ih je rođeno u Doboju, njih 10. Promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplo je uglavnom suvo, u drugom dijelu dana bit će vjetrovito u Laktašima, vrlo slaba kiša, moguće je samo povremeno, kažu meteorolozi, maksimalno ćemo danas do 28 stepeni, kako su najavili meteorolozi, a u ovom trenutku u Laktašima je 14. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 68. To ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je ovoga jutra 0, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce je izašlo u 6.58, zalazi u 18.18 i to nam daje 11 časova i 20 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 14 km, vlažnost vazduha 73%, dok je atmosferski pritisak 1013 milibara. Još sam zaboravio da pomenim da je isporuka električne energije i vodosnabdijevanje za sada uredno. Ukoliko bude bilo kakvih promjena, informisat ćemo vas blagovremeno. Nastavljamo dalje uz Mariju Šerifović i u nedjelju, a onda slušamo i izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. 8:45, 8. je oktobar, četvrtak, i nekako ja uvijek volim da kažem, četvrtak je moj omiljeni dan. Ako me pitaju zašto, uvijek je odgovor kao i stopa, zato što četvrtak sluti na petak, a petak sluti na vikend, tako da je moj omiljeni dan u sedmici ovaj današnji i ja ću se potruditi da svoje raspoloženje prenesem i na vas. Danas u Laktašima nešto, ja bih rekao, interesantnija vremenska prognoza i vremenske prilike. Evo, trenutno je oblačno, baš onako kako je i najavljeno od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, da će biti promjenjivo oblačno uz moguće sunčane periode i uglavnom suvo vrijeme, a temperatura će biti visoka za ovo doba godine i mogla bi danas da dostigne i rekordnih 28 stepeni. Ovo su ipak praktično posljednji dani ovogodišnjeg miholjskog ljeta, tvrde meteorolozi. Već sutra će početi da pada kiša, odnosno prethodno da se desi i to na oblačenje koje će donijeti i upravo taj hladni front. Temperature će osjetno pasti, vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a kiša će biti povremena. Za vikend nas očekuju temperature između 13 i 15, odnosno 13 i 18 stepeni, zavisno o kojem predjelu Srpske govorimo. Iz gradske uprave grada Laktaši dobili smo informaciju da nezaposlena lica sa područja Laktaša imaju priliku da se uključe u program podrške zapošljavanju i steknu nova znanja i vještine koje su tražene na tržištu rada. Program je inače namijenjen nezaposlenima, ali i onima koji rade na nepuno radno vrijeme ili nemaju formalno zaposlenje. Posebno su obuhvaćeni mladi od 15 do 29 godina, žene od 15 do 64 godine, kao i lica koje žele da unaprijede svoja znanja i lakše dođu do zaposlenja. Učesnicima su na raspolaganju različite mogućnosti, od obuke na radnom mjestu u trajanju do 6 mjeseci za novčanu naknadu, do stručnih obuka za CNC operatere, trgovce, računovođe i knjigovođe, mrežne operatere, fotonaponske instalatere, kao i instalatere sistema grijanja i hlađenja. Predviđene su i obuke za kreiranje AI agenata, kao i pomoć pri traženju posla, motivaciona podrška i obuka za pokretanje sopstvenog biznisa. Ovaj program se realizuje u okviru projekta Prodigy One, koji se provodi i u našem gradu i još 6 lokalnih zajednica: Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Srbac i Derventa. Projekat provodi Međunarodna organizacija rada u saradnji sa lokalnim partnerima. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online obrasca, a link za prijavu dostupan je na internet stranici gradske uprave, ali i na našem portalu, kao i na stranici EU za poslove budućnosti. Dakle, to ukucate u pretraživač Google, EU za poslove budućnosti, i dobijete sve informacije. Ovo je prilika za sve koji žele da steknu novo znanje, promijene posao, lakše dođu do zaposlenja ili jednostavno naprave prvi korak ka pokretanju sopstvenog biznisa. Tako da izvolite, ukoliko imate ambicija ili vam se nešto od ovog dopalo, naravno, ne treba vam se to podlačiti i više puta ponavljati, izvolite, pronađite sve potrebne informacije i na našem portalu i na gradskoj upravi, ali i na stranici EU za poslove budućnosti. Sviramo dalje uz Tijanu Dapčević, Zemlja mojih snova, čini mi se, a jest, čujem već u slušalicama. Uživajte!

kao odgovor studentima iz Srbije na njihove tvrdnje da je Republika Srpska genocidna. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prvih šest mjeseci ove godine. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da je SNSD ubjedljivi pobjednik izbora u Republici Srpskoj i da se izborna volja građana mora poštovati. Također je dodao, ako Evropska unija želi iskreno partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom, moraju razgovarati sa Dodikom. Atmosfera u Prištini trenutno je mirna, polako se smiruju strasti, rekao je novinar Lazar Stević. Takozvano Kosovo je konačno dobilo sve institucije, izabrana je i nova predsjednica, a ono što stvara gorak utisak jeste da je Albin Kurti iz cijele ove priče izašao kao najveći pobjednik, naglasio je Stević. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Ne znam kakva će biti njihova odluka, oni imaju reputaciju da ja možda nemam tu priliku, da se ne dopadam ljudima, rekao je Trump o nagradi za 2026. koju će Norveški Nobelov komitet objaviti u petak, prenosi Reuters. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima do 28 stepeni, a 16 stepeni je trenutno u našem gradu.

0: dnevni horoskop.
1: Četvrtak je 8. oktobar, idemo provjeriti šta nam zvijezde kažu. Ovan, pred vama je dan u kojem ćete morati da usporite i razmislite prije nego što napravite sljedeći korak. Na poslu ne prihvatajte odmah prvi prijedlog koji dobijete. U emotivnim odnosima neko očekuje da konačno kažete ono što već neko vrijeme držite u sebi. Nemojte podcjenjivati koliko jedan iskren razgovor može da promijeni situaciju. Bikovi danas nemaju potrebu da se dokazuju drugima, naročito onima koji već znaju koliko mogu. Neko iz poslovnog okruženja mogao bi da pokuša da im nametne drugačiji način rada, ali najbolje rezultate daće ako ostanu pri svom planu. Na emotivnom putu moguće je zanimljivo iznenađenje, posebno za one koji se u posljednje vrijeme dopisuju sa nekim novim. Blizanci. Njima je jedan naizgled običan razgovor moguće da će danas otvoriti zanimljive prilike. Ideja koju su do sada držali za sebe mogla bi da privuče pažnju osobe koja ima mogućnost da im pomogne da je realizuju. Ipak poruka iz prošlosti može da unese malu zabunu u emotivni život, pa nije loše da razmislite prije nego što dogovorite. Rak. Rakovi će danas biti osjetljiviji na tuđe komentare, ali jedna kritika ne bi trebalo da utiče na njihovo samopouzdanje. Ono što u prvi mah djeluje kao neprijatna primjedba može da se pokaže korisnom. U ljubavi je pravo vrijeme za otvoren razgovor, dok će im u večernjim satima prijati mir, odmor i malo vremena bez previše ljudi oko sebe. Zdravlje je stabilno. Lav. Lavovi danas privlače pažnju čak i kada se ne trude da budu u centru zbivanja. Vaše mišljenje moglo bi da bude posebno važno u jednom poslovnom razgovoru. U ljubavi se pojačava privlačnost između vas i jedne osobe, ali nemojte da odmah definišete odnos. Neke priče su ljepše kada se razvijaju postepeno. Smanjite unos šećera, savjet za vas. Djevica. Danas morate da prihvatite da ne možete baš sve da ide niz dlaku. Jedan zadatak može da sačeka, dok će rješavanje važnijeg problema donijeti osjećaj velikog olakšanja. Na emotivnom planu očekuje ih prijatno iznenađenje od osobe od koje najmanje očekuje. Ubacite više fizičke aktivnosti u svoje dnevne planove. Vage bi danas mogle da dobiju odgovor koji su dugo čekali i konačno da presjeku oko jedne važne odluke. Iako će imati potrebu da čuju mišljenje svih oko sebe, ovoga puta više bi trebalo da vjeruju sopstvenom osjećaju. U ljubavi jedan običan razgovor može da pokaže da između njih i određene osobe postoji mnogo više hemije nego što su zaista mislili. Škorpija. Danas imate izuzetno izraženu intuiciju i vrlo lako prepoznajete kada nešto nije onako kako izgleda. Na poslu ne bi trebalo da ignorišete osjećaj da neko prećutkuje važne detalje. U ljubavi dolazi rasplet situacije koja je dugo bila nejasna, a konačan odgovor mogao bi da vam donese olakšanje prije nego što to očekujete. Zdravlje je stabilno. Strijelac. Strijelčeve očekuje dan koji bi mogao da im promijeni planove u posljednjem trenutku. Neočekivana poslovna prilika ili poziv mogao bi da ih zatekne nespremne, ali ne bi trebalo odmah da ga odbiju. Na emotivnom planu slobodni strijelčevi mogu da upoznaju osobu koja će im odmah privući pažnju, i to na mjesto na kojem to uopšte nisu očekivali. Moguća glavobolja. Jarčevi će danas morati da naprave jasnu razliku između svojih i tuđih obaveza. Neko bi mogao da pokuša da im prebaci dio posla, ali postavljanje granica je ključ. U ljubavi se otvaraju ozbiljnije teme vezane za budućnost odnosa, a iskren razgovor može da donese važan pomak. Obratite pažnju na unos tečnosti. Vodolija. Danas bi Vodolije mogle upravo zahvaljujući kreativnom pristupu da pronađu rješenje za problem koji drugima djeluje komplikovano. U ljubavi će jedan neočekivan susret probuditi emocije za koje ste mislili da su odavno prošle. Biće potrebno malo vremena da shvatite šta zaista osjećate. Zdravlje je stabilno. Ribe. Ribe bi danas mogle da dobiju potvrdu da se njihov trud ipak primjećuje, čak i ako rezultati još nisu vidljivi. Na poslovnom planu jedna osoba iz okruženja mogla bi da ponudi podršku ili zanimljivu priliku. U ljubavi se jasnije nego ranije pokazuju ko je iskren i ko je tu zbog emocija, a ko se javlja samo kada bi mu nešto zatrebalo.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: E da, dragi ljudi, 9:41, vi ste na talasu Radija Laktaši, idealno je ovo vrijeme da uđemo u izbor za hit dana ovog 8. oktobra. Pred vama će i ovoga jutra biti dva prijedloga. Prijedlog broj 1 jeste grupa Luna i Dupla Škorpija, to je ono što slušamo upravo sada, a nakon toga slušamo i Ninu Badrić i Frajle u duetu Ja za ljubav neću moliti. U nastavku, dakle, preslušavamo dva prijedloga, a vi narednih 60 minuta glasate na 065 078 888.

0: društvene i humanističke nauke predviđeno po 200.000 maraka. Najviše se po projektu može dobiti 30.000 maraka u oblastima inženjerstva i tehnologije, te medicinskih i zdravstvenih nauka 25.000 maraka u prirodnim i poljoprivrednim naukama, a 20.000 maraka u društvenim i humanističkim naukama. Opširnije možete čitati na sajtu Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da je SNSD najubjedljiviji pobjednik izbora u Republici Srpskoj i da se izborna volja građana mora poštovati. Poruka je jasna i našim partnerima iz Evropske unije. Ako želite iskreno partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom, morate razgovarati i sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, koji predvodi ubjedljivo najjaču političku stranku u Republici Srpskoj. Bez Republike Srpske nema ozbiljnog dogovora u Bosni i Hercegovini, kazao je Goganović. On je istakao da Republika Srpska ima značajne međunarodne kontakte i na istoku i na zapadu, dok je, kako je naveo, političko Sarajevo nakon izbora još uvijek u magli. Atmosfera u Prištini je trenutno mirna, polako se smiruju strasti, rekao je novinar Lazar Stević. Takozvano Kosovo je konačno dobilo sve institucije, izabrana je i nova predsjednica, a ono što stvara gorak ukus jeste da je Albin Kurti iz cijele ove priče izašao kao najveći pobjednik. Presudu Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kardiju Veseljiju i Ređepu Seljimiju izazvale su višednevne proteste na Kosovu i Metohiji, a pitanje specijalizovanih vijeća u Hagu postalo je i jedna od centralnih političkih tema u Prištini. Skupština je u međuvremenu usvojila izmjene zakona koje između ostalog predviđaju ograničenje zakonskih kazni, mogućnost njihovog zadržavanja na takozvanom Kosovu i žalbu Vrhovnom sudu. Sedmospratna stambena zgrada djelomično se urušila u istočnom dijelu Istanbula, a 7 ljudi je zatrpano ispod ruševina, izjavio je guverner istambulske pokrajine Davut Gul. Kao rezultat urušavanja oštećena su 4 stana, spasioci su izvukli 5 osoba ispod ruševina, još 7 je ostalo zatrpano. Uspostavljen je i kontakt sa 4 njih, a potraga za 3 se nastavlja, rekao je Gul novinarima. 3 sprata sedmospratnice srušila su se u 5 časova i 40 minuta po lokalnom vremenu u okrugu Maltepe. Zgrada je napravljena 1987. godine, a 33 osobe trenutno žive u 12 stanova. U Laktašima danas promjenjivo oblačno uz sunčane periode, toplo je uglavnom suvo, a u drugom dijelu dana bit će i vjetrovito. Vrlo slaba kiša moguća je samo povremeno i ponegdje. Maksimalna dnevna temperatura danas će ići do 28 stepeni, a 19 stepeni je trenutno u Laktašima. Toliko u vijestima radija Laktaši.
1: Everything begins with consciousness.

najvažnije od svega. One su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmijeh, nježan dodir ili cvijet. I bit će ljepši ovaj svijet. Kada misliš da si

Čeljice. I jedan drvo divnih boja, što se zove ljubav moja. Jedno malo srce zvije strelice. Male su stvari važnije od svega. One su radost, bez njih nema ničega. Pokloni, osmih, nježan dodir ili cvijet. I bit će ljepši ovaj svijet.

96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.

Vijesti, minut dva. Časova. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je pobjedu na izborima u Republici Srpskoj predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, kandidatima stranke za predsjednika Srpske Savi Miniću i za srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović. Dodik odgovara: "Hvala prijatelju Netanjahu, naše prijateljstvo nije riječ, ono je savez naroda iskovan u istoj prijetnji i istoj borbi." Najavljena tužba bivšeg člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića u vezi sa novim graničnim prelazom u Gradišci izraz je isključive nemoći. Zijad Krnjić je prošlost, tako da je njegova tužba prošlost, kaže ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Centralna izborna komisija kaznila je HDZ Bosne i Hercegovine sa 4000 maraka i to zbog toga što je kandidatkinja ove stranke za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović objavila video u čijim su kadrovima djeca. Atmosfera u Prištini trenutno je mirna, polako se smiruju strasti, kazao je novinar Lazar Stević. Takozvano Kosovo konačno je dobilo sve institucije, izabrana je i nova predsjednica. Ono što stvara gorak utisak jeste da je Albin Kurti iz cijele ove priče izašao kao najveći pobjednik, naglasio je Stević. Nastava u 375 srednjih škola u Francuskoj jutros je potpuno ili djelomično obustavljena zbog uličnih protesta, saopšteno je iz Ministarstva pravde. 23 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 28. Toliko u vijestima.

0: je. Nataša Bekvalac i Dobro moje u 11.15.
1: Naš dan, naša priča. Radio Lataši.
0: Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Danas je 8. oktobarski dan, četvrtak, sunčan, lijep, topao, baš kao da je negdje početak ljeta, neki jun mjesec, a ne period jesenjih kiša i dosta hladnijeg vremena, ali nema veze, još danas uživamo upravo u ovakvom vremenu, u ovakvim vremenskim prilikama. Već od sutra kreće jedno ozbiljnije zahlađenje, informisao sam vas već o tome tokom našeg jutarnjeg programa. Informisat ću vas i u nastavku, ali ne u ovom trenutku. U ovom trenutku sam odlučio da se prisjetimo i svakako, ukoliko niste informisani, da se informišemo o onome što će se narednih nekoliko dana, tačnije 4 do 5 dana, dešavati u našem gradu. Povodom obilježavanja hramovne i gradske slave u Laktašima će naredne sedmice u utorak i srijedu, odnosno 13. i 14. oktobra, biti održan prigodan vjerski i kulturno-umjetnički program. U utorak 13. oktobra program počinje u 16 časova večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom. U 17 časova planirano je i formiranje slavske litije ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima, nakon čega će u 18 sati litija stići pred hram gdje će biti priređen kulturno-umjetnički program. Sutradan, odnosno u srijedu 14. oktobra u 9 časova, upravo na praznik pokrova Presvete Bogorodice, biće služena liturgija, dakle kao što rekao 9 časova, dok je u 17.30 planiran nastup Danice Crnogorčević ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima. Tako da evo, dragi ljudi, nadam se da ste već i kreirali svoje planove za narednu sedmicu. Vjerujem da će sjajna atmosfera biti i na koncertu Danice Crnogorčević, jer vjerujem da nema čovjeka patriote koji ne uživa i ne voli njenu muziku. 14. oktobar u 17.30, a prije toga svakako ne propustite i svečanu litiju koja će biti upravo dan ranije sa početkom od 17 časova. Svemu tome prethodit će isto u utorak 13. oktobra večernje služenje sa petohljebnicom, tako da evo, ne propustite ove sjajne događaje u našem gradu. Trenutna temperatura je 23 stepena. Mi nastavljamo dalje uz naše sjajne hitove i playlistu koju smo pripremili za vas. Lavica i Jelena Rozga.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 15 minuta je do 12 časova, odnosno do podneva. Ne jenjava priča o opštim izborima u Republici Srpskoj koji su održani u nedjelju 4. oktobra. Interesantna stvar, ja bih sad malo to skrenuo i na ovaj šaljivi ton. Postoje u Republici Srpskoj kandidati za koje nije glasala ni uža rodbina, vjerovali ili ne. Za brojne kandidate za Narodnu skupštinu nije glasala ni rodbina na opštim izborima koji su održani proteklog vikenda. U stranci Život 3, 2, 1 ili 0 glasova ima više od 10 kandidata, to pokazuju još uvijek preliminarni rezultati opštih izbora. Prema primjerima s kojima raspolažu nezavisne novine, po svega 3 glasa osvojili su Milan Živković, Suzana Pejković, Aleksandar Stanković i Biljana Đurica. Još gore su prošli Ranko Panić, Daniel Panić, Aleksandra Pejčinović, sad ja nemam pojma ni ko su ovi ljudi, ali nije ni važno. Oni su osvojili po svega 2 glasa. A u stranci Volja naroda Srpske doktora Vlade Đajića, jedan kandidat, skupila je samo 3 glasa, dok postoji i izvjesna Dragica Ruškić koja je također prošla kao bosa po trnju jer niko pored njenog imena nije popunio kružić, ljudi vjerujte, ni ona sama. Svašta se tu dešava, a nevjerovatna informacija da ste, evo, nekim čudom na listi, a ne glasate čak ni sami za sebe. Ali dobro, svašta se tu dešava, ne bih ulazio sad u neke sitne detalje. Informacija koja će značiti i za vozače jeste da je vlada Srpske donijela odluku da produži mjeru direktne podrške građanima i privredi prilikom kupovine goriva, kojom je omogućeno umanjenje cijene benzina i dizela za 10 feninga po litru, a ova odluka ostaje na snazi do 15. novembra 2026. Ne znam jeste li se bavili cijenama nafte na tržištu ili cijenama goriva ovdje kod nas, ne znam kakva je situacija, ali pretpostavljam da nije najsjajnija, čim su još uvijek akcize aktuelne, odnosno smanjenje popust na goriva, eto tako najjednostavnije da kažem. Sviramo dalje kroz nekih 12 ili manje minuta. Uključit ćemo se u program Radija Republike Srpske i preslušati one najvažnije vijesti za ovaj 8. oktobar. Do tada, Eni Jurišić, Nađi mir, Vlado Georgijev, Hej ti, Aleksandra Radović iz Petnih žila, to je ono što ćemo poslušati u narednih nekoliko minuta.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan, vi ste na talasu Radija Laktaši. Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije investiciono-razvojne banke i imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj. Pokušaj iz spoljnih sila da izvrše uticaj na izbore u Bosni i Hercegovini bili su uzaludni, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Putnički željeznički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru, najavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će sukob sa Iranom uskoro biti završen, nakon čega bi globalne cijene nafte trebalo naglo da padnu. 27 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
2: 13 je časova i 13 minuta, dragi ljudi, vi ste na talasu Radio Laktaši. Evo, polako, ali sigurno privodimo kraju radno vrijeme, bar mi ovdje na talasu Radio Laktaši, ili jednostavnije rečeno, privodimo kraju naše druženje u jutarnjem i otvorenom programu. Pred kraj informacija o gorivu. Ja sam danas sasvim slučajno u nekom od javljanja pomenuo da nisam ispratio neki značajniji pad cijene goriva na benzinskim pumpama u Banjalučkoj regiji, međutim samo nekoliko sati nakon toga dolazi i zvanična informacija, nakon što su cijene tokom septembra na pojedinim pumpama dostizale i 4 marke po litru, dizel se sada prodaje za 3,70 ili 3,79 maksimalno, dok se benzin kreće između 3,29 i 3,45. Prema riječima predstavnika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima, do pojeftinjenja je došlo zbog pada cijena na svjetskom tržištu, naravno, kako drugčije, dok je teško prognozirati kakvo će biti dalje kretanje cijena. Istovremeno, vlada Republike Srpske produžila je mjeru direktne podrške pri kupovini goriva do 15. novembra i to je odluka koja je, evo, jutros donesena, vjerovatno će danas ili sutra u toku dana stupiti na snagu. Građanima i privredi omogućeno je umanjenje cijene benzina i dizela za 10 feninga po litru. U okviru ove mjere tu je priključenih 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske. A ja vas pitam, kad ste zadnji put iskoristili ovu akcizu? Da li uopšte koristite ovu pogodnost i na kraju krajeva da li vas ti radnici na pumpi, čak i ako zaboravite, podsjete pa i pitaju da li želite da vam se ta akciza, odnosno to pojeftinjenje, snizi i prikaže na računu? Ja, iskren da budem, jesam u početku, kasnije nakon toga niti me ko pita, niti se i ja sam sjetim. A ne bi trebalo. Na kraju krajeva, ukoliko postoji određeno pojeftinjenje, odnosno određena pogodnost, pa onda zašto je ne iskoristiti, makar ona, eto, na nekom tom računu iznosila i 50 feninga ili 5 maraka, svejedno je, bilo bi dobro da se svakako nekako podsjetimo na to i da koristimo te olakšice koje su pripremljene. E sad, ja sam za vas pripremio još jednu informaciju, ona se tiče vremenskih prilika. To ćemo možda detaljnije u samoj odjavi, a ja ću pomenuti evo još za kraj ovo. Danas je izuzetno toplo vrijeme, to možete primijetiti ukoliko ste bar promolili glavu kroz prozor. Ali je i promjenjivo. U Laktašima i na sjeveru uglavnom suvo, za sunčane periode i temperaturu do 29 stepeni, čak će i 30 biti na južnim dijelovima naše Republike Srpske. Tokom dana duvaće i umjeren do jak južni vjetar, a na jugu i zapadu bit će više oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Promjena vremena, ja bih rekao prva u ovoj sezoni, jesenjoj sezoni, počet će večeras, a nastavit će se sutra i u oba dana vikenda. U petak nam stiže to dugo najavljivano zahlađenje uz kišu i sjeverozapadni vjetar, dok se za vikend očekuje novo pogoršanje i konkretnije padavine. Ja sam se našao ovdje sa mojim drugom Sopom, sad kad se pogorša vrijeme neće izaći sunce do Đurđevdana. Ali svakako šala na stranu, čekali smo nekako zahlađenje, nije ni red ni prirodno da u jeku jeseni budu ovako visoke temperature, tako da evo za vikend one će se negdje kretati u prosjeku između 13 i 17 stepeni maksimalno, zavisno od predjela Republike Srpske. Ok, idemo dalje na našu playlistu pripremljenu specijalno za ovaj četvrtak 8. oktobar, a onda se vraćamo uskoro i polako, ali sigurno odjavljujemo naše zajedničko druženje.

0: talas dobrog ritma, Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: 13:45, došli smo do samog kraja našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego se pozdravimo sa vama, slijedi vremenska prognoza. U Republici Srpskoj i u nastavku dana toplo i promjenjivo oblačno. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu će ponegdje biti i jačih pljuskova. Na sjeveru i istoku uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenjivo oblačno. Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 30 u višim predjelima od 18 stepeni. I u Laktašima nastavak dana nam donosi promjenjivo oblačno uz sunčane periode, toplo i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura vazduha oko 28, a trenutna iznosi 24 stepena Celzijusa. Što se tiče sutrašnjeg dana, u Republici Srpskoj oblačno i svježije sa povremenom kišom. Padavine će u prvom dijelu dana biti jače na sjeveru i zapadu, a na jugu samo povremene. Popodne i uveče na jugu će jačati kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a maksimalna od 16 do 21, na jugu oko 23 stepena, u višim predjelima od 12 stepeni. U Laktašima sutrašnji dan nam donosi oblačno i svježije vrijeme sa povremenom kišom. Padavine će biti češće u prvom dijelu dana, a popodne i uveče će biti uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu samo povremeno. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 17 stepeni Celzijusa. Ekipa Radija Laktaši vas pozdravlja na kraju našeg današnjeg otvorenog programa i zahvaljujem vam se što ste bili uz nas. Želimo vam sve najbolje u ostatku dana i slušajte nas ponovo sutra ujutru od 7 časova. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radio Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan. Iz emisije izdvajamo.
0: Iako su napustili Bosnu i Hercegovinu, Schmidt i Murphy dalje pokušavaju da utiču na procese u BiH. I srpske poruka, vrijeme intervencionizma je prošlost.
1: Prema ažuriranim rezultatima CIK-a, SNSD je u vodstvu na sva četiri izborna nivoa u Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
0: Granični prelaz Gradiška neće više biti privremeni prelaz, uskoro otvaranje starog prelaza u Gradišci i jednog novog na Rači.
1: Vlada utvrdila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta, produžena odluka u umanjenju obaveze za plaćanje naftnih derivata.
0: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje u Euroligi.
1: Sutra slijedi na oblačenje praćeno kišom. Nedavno održane izbore u Bosni i Hercegovini na kojima je SNSD i Milorad Dodik ubjedljivo pobjedio i pokazao da je neprikosnoven političar na ovim prostorima, reagovali su Christian Schmidt i Michael Murphy. I Schmidt i Murphy iznijeli su mišljenje da bi Dodik naredne godine mogao da pokuša da odcijepi dio Bosne i Hercegovine. Dodik u odgovoru navodi da je Murphy javno napisao da je Evropska unija trebalo da mu zabije glogov kolac u srce kada je za to imala priliku. To nije metafora i stilsko sredstvo. To je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara, naveo je Dodik. Opširnije Gostimir Kajeskić.
2: Bojim se da ćemo u narednoj godini imati Dodikove pokušaje cijepanja i podjele zemlje. Zato već sada tražim alate Evropske unije, načine na koji će se reagovati. Tu će doći do odlučujućeg okršaja. Tada se mora reagovati jasno, oštro i nedvosmisleno. To tako ne može.
3: Ovako je takozvani bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt govorio za njemačke medije. Ponovo upozorava, prijeti i najavljuje šta bi u Bosni i Hercegovini trebalo da se dogodi u narednoj godini. Sve to izgleda stvorio u svojoj glavi. Ipak postavlja se jedno pitanje. Ko će odgovarati za posljedice njegove politike u Bosni i Hercegovini? Njegovo djelovanje obilježili su politički sukobi, nametnute odluke intervencije u domaći pravni poredak i stalna otvorena pitanja o prirodi i granicama njegove samovolje. Osim Schmidta, reagovao je i bivši američki ambasador u BiH Michael Murphy. Dao je detaljnu analizu nedavno održanih izbora u BiH, a kao najvećeg pobjednika među liderima stranaka izdvojio Milorada Dodika, otvoreno kritikujući stave vlastite zemlje i Brisela prema lideru SNSD-a.
2: Dodikova tvrdnja da dio svog uspjeha duguje promjeni politike američke administracije prema BiH je tačna. Administracija je prihvatila njegovu agendu i pomogla mu da se izvuče iz situacije u kojoj se nalazio krajem 2024. godine. To, kao i pobjeda gospodina Dodika, stvorila je nove opasnosti po teritorijalni integritet BiH.
3: Odgovorio je lider SNSD-a Milorad Dodik, navodeći da su Schmidt i Murphy dvije godine izmišljali, podmetali, sudili i prijetili. Poručio je da je ovo najbolji dokaz koliko Murphy nije pri sebi.
4: Pravoslavac sam, Srbin sam i svoj sam na svome. Zato su me i htjeli ukloniti. Ne zato što sam jedan čovjek na čelu naroda, nego zato što sam jedan od milion Srba koji nisu i neće dozvoliti da budu bilo šta osim Srbi, pravoslavni hrišćani. A projekat izmišljene bosanske nacije imao je tačno taj cilj. I ovaj plaćenik je to...

0: priznao, sam, javno.
1: Na izjave Šmita i Marfija reagovao i generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.
2: Dva frustrirana penzionera koji više neće moći uzmat novac u Bosni i Hercegovini. A Milorad Dodik je pobjednik ovih izbora. On je ispratio dosta ambasadora, ispratio dosta visokih predstavnika i ispratit će još njih. Ali ono što želim da vam kažem, mi se trebamo zahvaliti Kristijanu Šmitu, jer iz ove borbe mi smo došli u situaciju da Bosna i Hercegovina po prvi put nema visokog predstavnika. To predstavlja rezultat upravo te političke borbe i sukoba između Milorada Dodika i Kristijana Šmita. I koliko mi vidimo, Milorad Dodik je najaktivniji politički akter u Bosni i Hercegovini, a Kristijan Šmit, to sam već rekao, zajedno sa Marfijem, isfrustrirani penzionir.
1: Kristijan Šmit je 5 godina uzurpirao funkciju visokog predstavnika, a sada i sigurnosti doma u Njemačkoj nastavlja da stvara probleme i to kao instrumente njemačke spoljne politike prema Bosni i Hercegovini. Zbog svega, kaže pravnik Ognjen Tadić, ne smije se zatvoriti najvažnije pitanje. Ko će odgovarati za političku, pravnu i institucionalnu štetu nastalu politikom koju je Kristijan Šmit predstavljao?
3: Prema ažuriranim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SNSD je u vodstvu na sva 4 izborna nivoa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
4: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.805 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 230.524 glasa na osnovu obrađenih 98% biračkih mjesta. U trci za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.165 glasova, Marinko Božević 145.000, a Nebojša Vukanović 98.737 glasova. SNSD vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je izbornu pobjedu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i kandidatima ove stranke za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH Savi Miniću i Željki Cvijanović.
4: Predsjednik Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalili su Netanjahu i državi Izrael na čestitkama, ali još više na tome što su Izrael i Republika Srpska uvijek zajedno kada je to najvažnije. I predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić zahvalio je izraelskom premijeru na čestitki povodom pobjede na izborima i istakao da se raduje nastavku saradnje i zajedničkim projektima.
3: Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o poništavanju opštih izbora na biračkom mjestu u Bukviku u izbornoj jedinici 200C u Brčko distriktu.
4: Odluka je donesena jer su utvrđene nepravilnosti. Birači sa državljanstvom Republike Srpske na dan izbora nisu dobili kompletne glasačke listiće jer je nedostajao listić za nivo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zbog čega nisu mogli da glasaju za taj nivo vlasti.
3: Nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, stečeni su uslovi da novi granični prelaz u Gradišci više ne bude u privremenom režimu. Ponovo će biti otvoren i stari prelaz u Gradišci, dok će na Rači, pored postojećeg, biti otvoren još jedan prelaz sa Srbijom. Zvaničnici poručuju da su u mjeseci zastoja privremenog režima rada i opstrukcija nanijeli milionske štete domaćem sektoru i logistici. Opširnije Gordana Stanić.
5: Administrativne blokade koje su usporavale potpunu funkcionalnost novog graničnog prijelaza u Gradišci konačno su uklonjene. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić podsjetio je na opstrukcije koje su dolazile od strane bivšeg člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića, ali i kolika je šteta njegovim postupanjem napravljena privredi Srpske i Federacije. Najavljenu tužbu Zijada Krnjića u vezi sa novim graničnim prijelazom u Gradišci Amidžić ocjenjuje kao izraz nemoći.
6: Čovjek je uradio veliku štetu privredi, a i vidite da ono te svoje huje ili svega, već ne znam ja kako da nazovemo, ne može ništa da uradi, pa podnosi tužbu. Na čega? Zato što ćemo imati u Gradišci jedan granični prijelaz više, zato što ćemo imati pored graničnog prijelaza Rača imati i granični prijelaz Rača 2, zato što će ljudi brže prelaziti, zato što će robe brže ulaziti u Bosnu i Hercegovinu, ne samo Republiku Srpsku, već i Federaciju Bosne i Hercegovine.
5: Opstrukcije u radu i neodgovornost pojedinca direktno su uticali na ekonomiju i privredu, dodaje i predsjednik vlade Savo Minić.
7: To samo govori o apsurdu koliko pojedinac u ovoj državnoj zajednici koja se zove Bosna i Hercegovina može da napravi štete, može da napravi problema, može da bude dio rušilačkog sistema.
5: Direktan teret zastoja i gužvi na granicama na svojim leđima najviše su osjetili izvoznici, uvoznici, proizvođači i distributeri, priča glavni koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić. Štete su, dodaje, milionske.
8: Svaki sat čekanja je 40 eura. Prema tome, ako uzmemo prosjek da je to nekih 14,5 sati, pa ako uzmemo 365 dana, vidjet ćemo da dobijemo to nekih na 500.000, pa dobijemo poslije na 100 miliona, budući da je otprilike 996 prosječni jedinstvenih carinskih isprava, u konkretnom slučaju s graničnom prelazu.
5: Da su višednevna čekanja na granicama donijela ogromne finansijske gubitke domaćem sektoru, objašnjava i predsjednik Privredne komore Goran Račić. Posebno naglašava troškove zastoja koji su direktno smanjili konkurentnost naših proizvoda na evropskom tržištu.
9: Mi očekujemo da će kroz sudski postupak koji je Privredna komora pokrenula protiv Zijeda Krnića, da se angažuju vještaci koji bi radili na procjeni nanesene štete za privredu Republike Srpske. Pored te materijalne štete, veliki i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine je rizikovala i ugrozila, s obzirom da je jedan takav most bio međunarodni projekat, bio je finansiran od strane Europske unije.
5: Usvajanjem pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i novom kategorizacijom, još 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom umjesto statusa za pogranični saobraćaj imaće status graničnog prijelaza za međunarodni drumski saobraćaj.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine. Prihodi i primici opšteg fonda iznosili su 4 milijarde 505 miliona maraka, što je 6% više od šestomjesečnog rebalansa.
4: Rashodi i izdaci iznosili su 3 milijarde i 878 miliona maraka, 9% manje od rebalansa. Za servisiranje inostranog duga izdvojeno je gotovo 769 miliona maraka. Vlada je produžila i mjeru popusta od 10 feninga po litru benzina i dizela do 15. novembra. Mjera se primjenjuje na 281. benzinskoj pumpi širom Republike Srpske.
3: Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu na današnjoj hitnoj zajedničkoj sjednici održanoj u Istočnom Sarajevu odlučili su da zakažu zbor studenata za 15. oktobar ove godine u dvorani Srbije u Istočnom Sarajevu. Zbor je zakazan kao odgovor na sporne transparente i poruke u Srbiji koje su se mogle vidjeti i čuti na pojedinim skupovima tamošnjih studenata. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Lapčević izjavio je da su pojedine poruke na ovim skupovima izazvale krizu povjerenja među studentima Srpske i Srbije.
10: U početku smo podržavali naše kolege u Srbiji, vjerujući studentsku solidarnost i međusobno poštovanje. Upravo zbog tog povjerenja sporne poruke doživjeli smo kao iznevjerenu podršku od onih koji su ih iznijeli, podržali ili ih nisu demantovali. Osjećamo se izdano. Istovremeno, očekujemo da se naše kolege studenti u Srbiji jasno odrede prema tim porukama. Kao odgovor na javne istupe i parole koje su izazvali naše reakcije, usvojili smo sljedeće stavove. Republika Srpska nije genocidna tvorevina. Odbacujemo takvo označavanje Republike Srpske. Odbacujemo da su naši generali zločinci. Naša vjera je pravoslavna i predstavlja osnovu našeg identiteta. Čuvamo pravoslavnu vjeru, tradiciju i duhovno nasljeđe, uz poštovanje slobode vjeroispovijesti i dostojanstva svakog čovjeka. Očekujemo da se jednako poštovanje pokaže i prema našim uvjerenjima. Kosovo i Srbija. Ostajemo privrženi tom stavu i očuvanju srpskog naroda, njegovih prava, svjetinja i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Zalažemo se za jedinstvo srpskog naroda gdje god on živi.
3: Načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, Faruk Đozić, smijenjen je sa te dužnosti, odlučila je skupština te opštine. Kako je istaknuto, on je smijenjen zbog neprimjerenih i uvredljivih objava na društvenim mrežama u vezi smrti generala Ratka Mladića. Inicijativu za njegovu smjenu pokrenuli su predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica, kojima danas nije bilo omogućeno da prisustvuju sjednici skupštine. Opširnije Nenad Petrović.
11: Pogrdno se obraćajući na društvenim mrežama o generalu Ratku Mladiću, Đozić je uvrijedio i srpski narod, te zbog toga mora da snosi posljedice, istakao je odbornik Miloš Milovanović.
12: Nazvati komandanta Vojske Republike Srpske krepalo pseto je nešto što srpski narod u Srebrenici nije mogao da oprosti.
11: Zahtjev za smjenu podržali su odbornici SNSD-a, Ujedinjene Srpske, SDS-a, Socijalističke partije i DNS-a, dok su bošnjački predstavnici bili protiv. Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, i Begija Smajić, odbornica.
13: Srpski odbornici su usvojili odluku, nije bilo napuštanja Skupštine, postoje neke teme oko koje se ne možemo dogovoriti Srbi i Bošnjaci, to su prije svega teme ratnih zločina i stradanja. Dogod ne budu isti aršini, imat ćete ovakvu istu politiku i Srebrenice.
14: U Srebrenici ponovo svjedočimo povratku u prošlost, a ne iskorak u budućnost.
11: Kada bi mogao da vrati vrijeme, Faruk Đozić kaže ne bi ništa promijenio. Stav ostaje isti, pogrdna objava također i nije niti će biti obrisana, dodaje i statusa na profilu.
15: Ne vjerujem da bi ja promijenio svoj stav o njemu. Da li je civilizacijski, da li je teška riječ? Možda jeste, ali ona nije zabranjena.
11: Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih zahvalio se srpskim odbornicima što su podržali njihovu inicijativu. Boli ga ipak činjenice da mu nije omogućeno danas prisustvo na sjednici lokalnog parlamenta.
16: Evo ja sam danas je baš godišnjica smrti mog oca, danas nisam otišao na groblje očekivajući da mi dozvole ovdje da prisustvujem ovoj sjednici. Nisu mi dozvolili, hvala im. Pokazali su dakle da mi nismo isti ovdje, svi u njihovim očima. Mi svoju borbu nastavljamo. Naša borba je za pravdu, za istinu.
11: Smijenjeni Đozić najavio je da će pravdu tražiti na sudu.
3: U Pelagićevu je obilježeno 35 godina od osnivanja 3. lake posavske brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 2500 boraca. Brigada je bila u sastavu Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
17: 3. laka posavska brigada Vojske Republike Srpske dala je veliki doprinos u odbrani Posavine i zaštiti strateški važnog koridora života, poručeno je sa obilježavanja u Pelagićevu. Komandant 4. pješadijskog bataljona Gavro Brkić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
18: Izašli smo na naše prednje krajeve, očuvali srpsku teritoriju, a samim tim i stanovništvo. To je ono što vredi u svakom slučaju njegovat i prenost na buduća pokoljenja. Vidim i danas odazvala se i osnovna škola sa nastavnicima i mislim da je to jako dobra stvar.
19: Evociramo uspomene na sve njih, jer dok sjećanje, pamćenje na njih bude živjelo u nama i budućim generacijama, živjet će Sloboda i Republika Srpska, za koju su oni dali svoje živote, ono najveće što su i najviše što su mogli dati.
17: Obaveza institucija Republike Srpske je da čuvaju sjećanje na borce koji su ugradili život u temelje Srpske, ali i da brinu o njihovim porodicama, rekao je premijer Savo Minić.
7: Kultura sjećanja nam je veoma bitna, a poštovanje prema onima koji su dali život za Republiku Srpsku i njihovim porodicama može samo da bude u boljem statusu njih, u boljem statusu boraca Republike Srpske, u ljepšoj, jačoj, boljoj i u svakom smislu jačoj Republici Srpskoj.
17: Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja opštine Pelagićevo poginula su 83 borca, podsjetio je načelnik ove opštine Slavko Tešić.
20: Na nama mlađim generacijama ostaje samo da se sjećamo 83 poginula borca ovdje sa područja opštine Pelagićevo, kao i svi poginuli boraca u Republici Srpskoj. Da njih nije bilo, mi danas ne bi imali svoju Republiku Srpsku, ne bi imali sve državne institucije i ne bi mogli jednom riječu slobodno da živimo.
17: Na platovu ispred spomen sobe brojne delegacije položile su vijence na spomen obilježje.
3: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnici organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci o odluci koju je usvojio savjet ministara, a koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Amidžić je rekao da se odluka odnosi na uvoz vozila za osobe sa invaliditetom, za koje je prag sa 30.000 podignut na 45.000 maraka i bit će usklađivana sa stopom inflacije. Opširnije Milana Đurđić.
21: Odluka Savjeta ministara donosi značajne promjene za osobe sa invaliditetom, koje sada imaju povoljnije uslove prilikom uvoza vozila, a jedan od korisnika ovog prava, Saša Radanović, zahvalio je nadležnima na usvojenim izmjenama.
0: Sva vozila koje potrebe osoba sa invaliditetom su namjenska i puno koštaju i nismo ih mogli uvesti sa ovim postojećim sredstvima. S ovom uredbom koji je povećana na 45.000, mi smo dobili otvorena vrata, imamo vozila kao ortopedska pomagala, ne kao luksuz za prevoz.
21: Ova odluka je, kako kaže predsjednik organizacije amputiraca UDAS Željko Volaš, od velikog značaja za sve osobe sa invaliditetom, a posebno za korisnike invalidskih kolica, jer će im omogućiti znatno veću samostalnost prilikom kretanja u svojim lokalnim zajednicama.
2: Ima su puno prepreka od 2018. ova inicijativa postoji. Evo, uspjeli smo da je riješimo. To će značiti puno ovim ljudima, naravno korisnicima invalidskih kolica.
21: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić naglasio je da obećanja koja su dali nisu zaboravili, te podsjetio da je juče taj prijedlog i usvojen.
22: Pored ovoga povećanja cenzusa za 50% sa 30.000 na 45.000 konvertibilnih maraka, dogovorili smo se i dodali smo još jedan stav koji podrazumijeva da će se odluka automatski korigovati svake godine za iznos inflacije, tako da on više neće biti fiksiran.
21: UDAS očekuju da će nova pravila veoma olakšati ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i omogućiti im povoljnije uslove prilikom uvoza vozila.
3: Industrija osiguranja važan je financijski sektor u Republici Srpskoj koji obezbjeđuje sigurnost svakog građanina, ali i pravnih lica. Poručeno je na konferenciji Dani osiguranja koje se u Banja Luci održava po peti put. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji na kojoj vodeći stručnjaci iz oblasti osiguranja raspravljaju o izazovima sa kojima se kompanije susreću. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
23: Predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske Bojan Popović kaže da je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak uvođenjem centralne elektronske evidencije kao jedinstvene baze podataka svih osiguranika i polisa. Nastavak procesa unapređenja najavljuje i u narednom periodu.
24: Autoodgovornost još uvijek negdje drži preko 60% cijelog tržišta. Autoodgovornost gubi primat i na red dolaze neke ozbiljnije vrste osiguranja kao što su osiguranje imovine i osiguranje života.
23: Osiguravajući sektor obezbjeđuje sigurnost svakog građanina, ali i pravnih lica i u tome se ogleda njegov najveći značaj, rekla je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Po njenom mišljenju, neophodno je pojednostaviti i ubrzati procedure za osiguranje uz liberalizaciju cijena.
25: Najvažnije je da ne izgubimo korak s vremenom. U ovom vremenu jako brzog razvoja tehnologija ne smije se izgubiti tempo. Držanjem toga tempa, držanjem nivoa razvoja, osiguravajuće kuće će zasigurno obezbijediti povjerenje osiguranika.
23: Na značaj industrije osiguranja ukazuje i ministar financija u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić, govoreći da doprinose rastu bruto domaćeg proizvoda i punjenju javnih fondova.
26: Suština ovoga konferencije jeste u sljedećem, da osiguranik bude zadovoljan i brzo dođe do svog novca, da osiguravajuće društva imaju jaku kapitalnu osnovu kako bi mogli isplaćivati štete, ali i mogli ulagati u Republiku Srpsku.
23: U Udruženju osiguravajućih društava Republike Srpske najavljuju dalja unapređenja tržišta kroz procese inovacija i digitalizacije.
3: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je konkurs za subvenciju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.
4: Na konkurs koji je otvoren do 8. novembra mogu se prijaviti lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja plasira kreditna sredstva Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i koja u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom imaju do navršenih 35 godina i prebivalište u Republici Srpskoj. Iz ministarstva navode da se aplikacija za podnošenje zahtjeva može preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske.
3: Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo saopštilo je da je otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava zbog kojeg je područje grada Istočno Sarajevo od juče bilo bez vode.
4: U toku je postepeno punjenje sistema koje će se odvijati u fazama, imajući u vidu dužinu transportne kao i distributivne mreže, rečeno je iz tog preduzeća. Uporedo se radi i na sanaciji drugog kvara kod kružnog toka.
3: Neizvjesna je predstojeća sezona grijanja za korisnike gradske toplane u Bijeljini. Iz rudnika i termoelektrane Ugljevik nema uglja za potrebe toplane, zbog čega je raspisan javni poziv za druge dobavljače. Sezona grijanja u istočnom Sarajevu počela je prije zvaničnog 15. oktobra, dok je u ostalim gradovima u Srpskoj sve spremno za početak nove sezone grijanja. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Iz rudnika i termoelektrane Ugljevik nema uglja za gradsku toplanu u Bijeljini. Kotlovi su projektovani za ugljevički ugalj, zbog čega je neizvjesno da li će toplana moći obezbijediti kvalitetno grijanje. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ranije je potvrdio da je još početkom ljeta od rudnika i termoelektrane Ugljevik tražena isporuka uglja, ali da je odgovor bio negativan.
5: Da preduzeće neće biti u prilici kupcima isporučivati značajne količine komercijalnog uglja tokom 2026. godine.
1: Na sistemu gradske toplane je oko 700 korisnika. Njima je ponuđena i alternativna mogućnost, besplatna odjava sa sistema grijanja i subvencija od 50% za ugradnju toplotnih pumpi. U istočnom Novom Sarajevu završeni su redovni remonti i sve je spremno za novu grijnu sezonu. Kotlovnica je modernizovana, a prelaskom sa mazuta na prirodni gas unaprijeđen je sistem grijanja, ističe direktor ove toplane Dejan Berjan.
6: Što se tiče energenta, imamo dovoljno za cijelu grijnu sezonu. Nije došlo do promjene cijene gasa, sa samim tim nećemo ni mi mijenjati cijenu.
1: I u Prijedoru cijena grijanja ostaće ista. Nakon završenih radova na sanaciji kvarova na toplovodnoj i vrelovodnoj mreži, kotlovi će biti potpaljeni u ponedjeljak, 12. oktobra, kaže direktor Prijedorske toplane Duško Miletić.
8: Već u toku sljedeće sedmice naši građani grada Prijedora će imati tople stanove.
1: Iz preduzeća Ekotoplane Banja Luka saopštili su da su spremni za početak nove grijne sezone koja zvanično počinje 15. oktobra, dok su postrojenja u pogonskoj spremnosti od 1. oktobra. Trenutne zalihe drvne sječke uz kontinuiranu nabavku obezbijeđene su do kraja godine. Iz gradske toplane Doboj saopštavaju da su kao i svake godine preduzeli sve neophodne mjere kako bi grijna sezona počela na vrijeme, 15. oktobra, a po potrebi i ranije.
3: Kultura bez barijera naziv je projekta koji će kroz pozorište i kreativne radionice omogućiti osobama sa invaliditetom da aktivnije učestvuju u kulturnom životu. Opširnije Gordana Prtina.
9: Projekat Osmijeh na sceni, Otisak u vosku realizuje Forum Teatar i Udruženje roditelja i djece Vratite nam osmijeh. Zdenka Marić, predsjednica Udruženja Vratite nam osmijeh i Vitomir Mitrić, predsjednik Forum Teatra.
10: To su neke kreativne radionice gdje će djeca moći da izraze svoje osjećanja i viđenja kulture na neki način, a poslije toga bi bila bi ta neka izložba i javna prezentacija onoga što bi se uradilo u tim nekim dramskim sekcijama.
12: Ovo je, može se reći, prvi konkurs ove vrste u Ministarstvu prosvjete i kulture i to je vrlo bitno da se na neki način kultura ne učauri i da se proširi na sve segmente u društvu.
9: Projekat će biti realizovan uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za sufinansiranje projekata socijalne inkluzije u kulturi u ovoj godini. U galeriji Kulturnog centra Trebinje večeras će biti otvorena samostalna izložba umjetnika Pavla Goljanina Taktilna studija, dokumentarna skulptura. Izložba je nastala u okviru javnog konkursa za produkciju umjetničkog projekta kompleksnog tipa vizualnih umjetnika do 35 godina Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Povodom 50 godina od objavljivanja dnevnika nesanice Đorđa Sladoja, u kući Milanovića u Banja Luci održan je okrugli sto o poeziji ovog pjesnika, a večeras će biti održano i veče poezije, također posvećeno Sladoju. U kući Milanovića večeras će također biti otvorena i izložba Zabrane i odbrane srpske ćirilice.
3: U dnevniku prelazimo na sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
27: Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Euroligije. Trener zvezde Ibo Navaro.
28: Super talented team.
29: Oni su super talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, sa niskom ili visokom postavom. Dobro su vođeni. Jedna su od četiri najbolje ekipe u Euroligi. Veoma je teško jer ćemo putovati dugo do tamo. Veliki je izazov za nas da im se suprotstavimo na našem prvom gostovanju. Ali uzbuđeni smo i spremni smo da nastavimo sa dobrim stvarima iz dosadašnjih mečeva.
27: Početak susreta zakazan je za 18 časova. Zvezda do sada ima jednu pobjedu i na 12. je mjesto, dok je Dubaj sa dvije pobjede na 8. poziciji. Partizan će gostovati kod Real Madrida od 20 časova i 45 minuta. Partizan ima maksimalan učinak, a Real nikad lošiji start, 3 poraza. John Peñaroa, trener Partizana.
7: To lose 3 games in a row.
11: Tačno je da za Real nije uobičajeno da izgubi 3 utakmice za redom, bilo u Euroligi ili Španskoj ligi. Zato im je ova prva euroligaška utakmica kod kuće veoma bitna. Posebno je teško pobijediti u gostima, a slaviti protiv Reala u Madridu je izuzetno teško. Spremni smo da odigramo dobru utakmicu i pokušamo da u završnicu uđemo sa šansom za pobjedu.
27: Osim Partizana, na 3 pobjede su i Valencija, te Panathinaikos i Fenerbahče, koji će večeras odmjeriti snage. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Hurkač je danas na startu turnira pobjedio Australijanca Jamesa Dekvorta sa 2-0 po setovima 6-3-7-6. Takmičenje u prvom kolu Šangaja završio je Hamad Međedović. Bolji je bio Argentinac Thiago Agustin Tirante sa 2-0.
3: U većini krajeva danas je promjenjivo oblačno i vjetrovito. Meteorolozi za sutra najavljuju na oblačenje i svježije vrijeme uz povremenu kišu. Opširniji je meteorolog Milica Đorđević.
13: U 14 časova nešto svežije u Hercegovini zbog više oblaka i povremene kiše, tako da je Čemerno imala 13 stepeni, 14 Gacko i Kalinovik, 17 Mrakovica, 19 Trebinje, 20 Ham Pjesak, 21 Kneževo Sokolac, 23 Mrkonjić grad Prijedor, Foča, 24 Višegrad, Rudo, Šipovo, 25 Ribnik, 26 Zvornik, Novi grad Srbac, Srebrenica, 28 Banja Luka Bijeljina i danas najtopliji doba i 29 stepeni. Maksimalna temperatura od 20 na jugu do 30 ponede na severu i zapadu, višim krajima oko 15. Sutra već oblačno i svežije sa povremenom kišom. Padavine će u prvom delu dana biti jače na severu i zapadu, a na jugu samo povremene. Popodne i uveče će na jugu kiša jačati, tu će biti pljuskova sa grmljavinom, dok će na severu biti uglavnom suvo. Maksimalna temperatura dosta niža u odnosu na danas, od 16 do 21, na jugu par stepeni toplije do 23, u višim krajima samo 12.
3: I u današnjem izdanju dnevnika još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
4: Iako su napustili Bosnu i Hercegovinu, Schmidt i Murphy dalje pokušavaju da utiču na procese u BiH. I srpske poruka, vrijeme intervencionizma je prošlost.
3: Prema ažuriranim rezultatima CIK SNSD u vodstvu na sva 4 izborna nivoa u Srpskoj i BiH.
4: Granični prelaz Gradiška neće više biti privremeni prelaz, uskoro otvaranje starog prelaza u Gradišci i jednog novog na Rači.
3: Vlada utvrdila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta, produžena odluka o umanjenju obaveza za plaćanje naftnih derivata.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, emisiju, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radija.

самой страны.